0: positive radio for Coventry.
1: This is Radio Plus.
2: Da da da da da da.